Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v utorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 000 podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stola, vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som dostal za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miro Šbírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie Bielý kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomuto vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo o mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, čiže z malou duši každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste úha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával stále italianským spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu, mal som takú starú škodovku 100, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezdne manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten na ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bílá. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé Euro. urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval. Tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul následovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Vomboš. A pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten moudrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem,

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v utorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpadacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 tisíc podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtensteinsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá a prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovým nosík pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujatí, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, či z malou duši. Každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste úha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával talianským spevákom Drupim. Potom hovoril, však ma odveste nejako do Kartumu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca, ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé Euro. urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, aj teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval. Tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberiete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem s

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v útorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpadacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 000 podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stola, vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie Bielý kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil. Hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste úha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával stále spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu. Mal som takú starú Škodovku 100, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezdne manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé Európy. urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval. Tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš. A pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten můdrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v útorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 000 podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá a prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazové množstvo pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, by bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomuto vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil. Hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste uha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával talianským spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu. Mal som takú starú Škodovku 100, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa a ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca, ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že Buda nevraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítom. prítomní.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festival by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten moudrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v utorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpadacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 tisíc podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá a prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo, by som povedal, takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazový mnostík pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Birka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, či s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste uha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával talianským spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartum. Mal som takú starú Škodovku 100, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že Buda Nevraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítom. prítomní.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festival by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy. Ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť počiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam bratislavskej líry zhrnul následovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predsedať česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúšuta Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zavolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty kníhkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. Státisíce ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako ho v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
1: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
2: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufman tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov, spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom zosečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš a tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Keď še Slovak het do Šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. S Bohom, otec, s Bohom, maci, šestra, brat, povedz mne, ty môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky, či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovať.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahelou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa ťahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones and Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí emigranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k ním aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliársky štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť. Lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhaľujete takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznanej histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeli do rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listky, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistické vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť ten návrat reňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo čítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj 3. 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci a novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy. Tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí 3. a 4. generáční potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol aj na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. Mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty knihkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať, preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. 100 000 ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako ho v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastne

pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný úzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom zosečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred Pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš a tak ďalej.

Každá druhá sobota bola vo celiarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. Vo celiarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno spomenutie.

...ovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahela sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy miešanej s koksom a vápencom hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones & Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 ton uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí emigranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliársky štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chcem dostať naspäť. Lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej Novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne, ako zvarali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorínoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhaľujete takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listky, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistické vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť návrat reňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj tretieho, štvrtého kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy, tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí treťo- a štvrtogeneráční potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol aj na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. Mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, spravodajské udalosti si našli cestu až k vám. Obsah spravodajského bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Pozdravuje vás Haraj Márton.
0: Správy.
1: Prezident vyzval vládu preveriť bezpečnostné riziká. Pripomenuli sme si deň slovenskej diplomácie. Poľský minister obrany poďakoval, že posilníme východnú stráž. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na závod na východnom Slovensku a rizikom ďalších útokov. Požaduje opatrenia, ktoré posilnia ochranu zbrojárskych firiem a ubezpečia verejnosť o pripravenosti bezpečnostných zložiek. Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Slovenská diplomacia si pripomína 36 rokov od vzniku svojho predchodcu, dnešného ministerstva zahraničných vecí. Za ten čas Slovensko vybudovalo sieť 82 diplomatických zastúpení vo svete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko dnes aktívne presadzuje svoje záujmy, posilňuje partnerstvá a tento rok predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí aj snaha získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz poďakoval Slovensku za schválenie účasti vojakov v operácii NATO Východná stráž. Slovenská vláda odobrila vyslanie vyše stovky vojakov do Poľska a Rumunska, kde budú monitorovať vzdušný priestor a podporovať protivzdušnú obranu. NATO spustilo aktivitu Východná stráž 19. septembra 2025 v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín aliancie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii, že sa nevyhovelo protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválila vláda. Projektovaná modernizácia umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Kremnica sa od piatku do nedele stane dejiskom 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Ponúkne viac ako 100 vystúpení umelcov z celého sveta. Tohtoročnou témou festivalu je ekológia a humor, pričom pribudli aj dva nové hracie priestory. Akadémii humoru bude predseda česká herečka Ivana Chýlková, ktorá spolu s ďalšími členmi ocení najlepšie diela a výkony festivalu.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo na plánovaný podpaľačský útok na továreň na drony na východnom Slovensku. Firma tvrdí, že Rusko sa opakovane pokúšalo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Viac povie Peter Madro.
2: Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skieton pri Prešove mali spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolenie zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skieton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. V letnom období mnohí z nás v rámci oddychu častejšie siahame po dobrej literatúre. Pulty knihkupectiev sa však prehýbajú knihami a veľakrát si nevieme vybrať. Preto často príde vhod odporúčanie na zaujímavý titul. Aj preto vám v posledných dvoch mesiacoch, milí krajania, predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, ktorý sa výborne číta a zároveň poučný, jeden pre vás teraz máme. Predstavíme vám knihu Amerikáni z autorského pera Tomáša Hudáka. Na stránkach knihy prerozprával príbeh svojho deda Ondreja, ktorý v mladosti odišiel za prácou do amerického Pittsburghu. Je to príbeh o priateľstve, odvahe a mapuje neľahký život a hľadanie identity slovenských migrantov v amerických oceliarniach, ktorí sa dokázali postaviť za svoje práva. Zhovárať sa budeme so samotným autorom a prečítame si aj úryvky z knihy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
7: Vysťahovalectvo je neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín. Zvláštne postavenie mala najmä emigrácia do Severnej Ameriky. Začala sa obrovskou vlnou vysťahovalectva koncom 19. storočia. 100 000 ľudí odišlo za veľkú mláku za vidinou lepšieho života. Ako píše na stránkach svojej knihy Tomáš Hudák, chudoba a neúroda bola dôvodom odchodu aj jeho deda Ondreja, podobne ako mnoho ďalších mladých mužov z východného Slovenska, aby hľadal svoje šťastie v Amerike. Ondrej, alebo ako ho v Amerike volali Andy, realizoval svoj sen v meste Pittsburgh, v dôležitom ekonomickom a dopravnom uzle krajiny.
8: Pittsburgh, vďaka tomu, že sa stal tak obrovsky dôležitý pre celé Spojené štáty, to bolo naozaj to oceliarske, ale industriálne srdce Ameriky. Mm-hmm. Oni vlastne vyrábali oceľ a železo pre celé Spojené štáty. Obrovské množstvo mostov, mrakodrapov, ale hlavne budovanie železníc, vlastne, ktoré vtedy potrebovali prepojiť tú obrovskú krajinu, tak vznikalo práve tam. Tento rozmach tohto biznisu vytvoril v Pittsburghu obrovských magnátov, nielen oceliarských, ale aj uholných a mnohých ďalších, ktorí potom vlastne navezovali na ľudí, ktorí vlastne boli bankári, pretože tí mali tie peniaze, oni vedeli vlastne týmto mužom, ktorí mali nejakú ideu, čo robiť, ale vedeli im dať na to investíciu.
9: Ondrej ich však už nepočúval. Mal za sebou 2 týždne trmácania sa vlakmi a loďou, ktoré mu pripadali ako celá večnosť. Stál pod hodinami pred vstupom do staničnej rotundy a hľadel smerom do mesta, za ktorého mrakodrapmi sa schovávalo zapadajúce slnko. Pritienil si rukou oči a hltal podlhovasté kamenné budovy, ktoré sa vypínali k nebu ako obrie náhrobné kamene. Niektoré dosahovali vyše 300 stôp a viac než 20 poschodí. Z diaľky vyzerali ako kukuričné bile, ktoré sa po výdatných dažďoch predčasne vytiahli k nebu. Honosné fasády týchto novodobých palácov industriálnej šľachty boli zrkadlom úspechu, ktorý toto mesto na sútoku troch riek práve zažívalo. Ondrej netušil, že sa pozerá na oceľové srdce amerického priemyslu, z ktorého vyviera polovica železa vyrobeného v Spojených štátoch. Tie budovy vlastnili najbohatší ľudia krajiny, ktorí v Pittsburghu našli svoju zasľúbenú zem. Mená ako Carnegie, Heinz, Mellon, Frick, Westinghouse, Forbes či Kaufmann tu prisťahovalci vyslovovali s bázňou a obdivom. Rozprávali si neuveriteľné príbehy o obyčajných chlapcoch, z ktorých mnohí pochádzali tiež zo starého kontinentu a začínali rovnako ako oni s niekoľkými dolármi vo vrecku. Zázračne zbohatnúť bolo snom každého, kto prichádzal do Pittsburghu cez jeden z desiatok mostov spájajúcich tento ostrovček bohatstva so zvyškom Ameriky. Ondrej na prvý pohľad pochopil, že jeho rodné Uhorsko je oproti tomu, čo má pred sebou, len chudobným vzdialeným príbuzným Ameriky. Oblúkovú cestu pred stanicou osvetľovali elektrické lampy, ktoré už nemuseli podvečer zažínať z rebríkov mestskí zamestnanci. O úroveň nižšie, hneď vedľa stanice, rinčali električky, ktoré prepájali hlavný železničný uzol so všetkými kútmi mesta. Vysvietené výklady obchodov hýrili tovarom, ktorý bol bežne dostupný aj pre ťažko pracujúcich robotníkov. Pred stanicou parkovali desiatky aut, mnohé už s prekrytou strechou. Ondrej mal 10 rokov, keď v Košiciach videl vôbec prvý automobil v živote. Prišiel na ňom Zosečoviec gróf Gejza Andráši a bola to v meste udalosť roka. Pred pittsburghskou stanicou sa to naopak autami len tak hemžilo.

0: Výroba ocele, železa, ale aj skla bola fyzicky veľmi náročná a aj napriek tomu lákala do mesta množstvo cudzincov z celého sveta. Do tohto národnostného koloritu patrili aj Slováci. Odhaduje sa, že okolo roku 1910 ich tu žilo a pracovalo okolo 100 tisíc. Neskôr ich bolo dokonca oveľa viac.
1: Tedy sa hovorilo, že vlastne Pittsburgh bol najväčšie slovenské mesto na svete, čo je trošku také vlastne zvláštne, že to bolo na úplne inom kontinente, na ktorom by sme Slovákov očakávali. Ale naozaj to vysťahovalectvo bolo strašne veľké. Tie čísla hovoria naozaj o tom čísle okolo 600 tisíc za tých 30 rokov, 40 rokov do prvej svetovej vojny. A to je, tak si uvedomím, aké ako málo nás tu bolo na našom území v tom čase, že to je možno jedna štvrtina národa vám zrazu zmizne a odíde práve do Spojených štátov.
0: Boli to jednoduchí ľudia, ktorí odchádzali kvôli tomu, že nemali peniaze, nemali z čoho žiť, bolo veľké sucho, tie ich polia nemali žiadnu úrodu. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska ľudia odchádzali do Pittsburghu?
1: Tá najväčšia časť asi pochádzala z východného Slovenska, hlavne oblasti Zemplína, Spiša, Abova, Zošariša, ale bolo tam veľa ľudí aj ako keby zo severnej časti, hlavne pokiaľ ide o Považie, naozaj tie mesta ako Trenčín, Liptovský Mikuláš a tak ďalej.

Každá druhá sobota bola v oceliarniach výplatným dňom. Chlapi, ktorým vychádzala na sobotu nočná zmena, sa tešili na jediný celodňový nedeľný odpočinok za 14 dní. V oceliarniach sa pracovalo 7 dní v týždni. Jeden týždeň denné, ďalší zasa nočné zmeny. Len v nedeľu sa ťahala tzv. 24, keď chlapi, nastupujúci na rannú zmenu, potiahli až do pondelňajšieho rána, aby sa vedeli v pondelok večer prehodiť na nočnú šichtu. Tí, čo boli v nedeľu ráno po nočnej, mávali teda 24-hodinové voľno. Na rozdiel od Írov, Škótov či Nemcov, ktorí ovládali jazyk a potrpeli si na to, že poznajú svoje remeslo, Slováci, Rusíni, Litovčania či Poliaci nevedeli často po anglicky ani muknúť. O výrobe ocele netušili vôbec nič a z čias poddanstva si so sebou priniesli prirodzenú náklonnosť počúvať a neodporovať vrchnosti. Aj keď boli na svoju prácu vysoko nekvalifikovaní, rýchlo sa učili a boli tvrdohlaví. Oproti Írom dokázali za rovnaký čas zvýšiť priemerné tonáže aj o štvrtinu. Samozrejme, že to medzi domácimi robotníkmi vzbudzovalo nevôľu. Aj keď sa mnohí Íri posunuli vo fabrike na lepšie miesta, posunovačov, strihačov, váľačov, kuričov či predákov a ich asistentov, stále veľká časť z nich patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, alebo, ako jej tu vraveli, low wage labor. Takých, ako bol Ondrej, tu bosovia pri nástupe zapisovali do kolónky unskilled a ponúkali im najnižšiu mzdu. Veľa Írov považovalo za ponižujúce pracovať s týmito nevzdelanými prisťahovalcami na jednej zmene. Túto nevraživosť vnímal aj Ondrej, keď kráčal dole východnou Carson Street a hľadal nejaké obchody, kde by si kúpil robotnícke nohavice, tielka a košele. Miestni na ňho ukradomky zazerali. Ľanová košela a nohavice uhorského strihu, ktoré mal Ondrej na sebe, prezrádzali, že do Ameriky pricestoval len nedávno. Bol pre nich len ďalším z tých ničomných privandrovalcov, ktorí rozšíria už aj tak veľkú enklávu nenažratých kobyliek. To bolo len jedno z pomenovaní, ktoré si o sebe museli Slováci vypočuť v krčmách či obchodoch. Ulice na South Side sa za posledné roky naozaj poriadne zmenili. Kým ešte donedávna vlastnili väčšinu domov potomkovia írskych, anglických a nemeckých rodín, ktoré do Ameriky prichádzali najmä z rozvinutých miest starého kontinentu, teraz okupovali tie isté ulice negramotní roľníci a sedliaci zo zaostalých dedín východnej Európy. Zámožnejšie rodiny sa preto pomaly sťahovali do americkejších častí mesta.

Keď še Slovak het do šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. S Bohom otec, s Bohom maci, šestra, brat. Povedz mne, ty môj Valale široký, či ce uzrem o 2 alebo 3 roky. Či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne budem moja milá milovať.

Slováci nechali pri vysokých peciach svoje mozole, mnohí svoje životy. Mnohí však našli lepší život, založili si tu svoje rodiny. Postavili kostoly, založili spolky, vydávali noviny, ale čo je dôležité, udržali si svoje zvyky a jazyk, aj keď veľakrát v podobe svojho nárečia. Pomáhali budovať Ameriku, ktorá z nich postupne urobila svojich občanov.

Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahillou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy miešanej s koksom a vápencom hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zretelná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zasa tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny, naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones & Laughlin vozila po prúde Monongahely zo svojej bane Vesta No. 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 tón uhlia.

0: Hoci mnohí slovenskí migranti v Amerike zostali a ich potomkovia tam žijú dodnes, boli aj takí, ktorí sa vrátili domov. Patril k nim aj dedo Tomáša Hudáka Ondrej. V roku 1920 sa z mesta plného mrakodrapov vrátil na východné Slovensko do rodičovského domu so slamenou strechou. Postavil si amerikánsky dom s veľkou verandou. Bol prvý v dedine, kto používal pri poľnohospodárskych prácach stroje. Stal sa richtárom, inicioval zbierku od amerických Slovákov na vybudovanie kostola. Svojmu mladšiemu synovi dal meno Tomáš po prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi. Po roku 1948 však o svoj majetok nedobrovoľne prišiel. Vďaka režimu prišiel o všetko, čo si pri amerických peciach zarobil. Jeho neuveriteľný životný príbeh knižne spracoval jeho vnuk Tomáš. Prečo sa tak rozhodol?
1: Tak jednak to bol ten príbeh a tie historky, ktoré od detstva človek počúval z každej strany, lebo pochádzam naozaj z rodiny, kde tá zem bola ten základný dar, to odkiaľ si získavali obživu. Vlastne boli to generácie roľníkov a ten život bol pre nich vlastne veľmi nudný. To bolo od maštale na pole a späť, ale tu zrazu vlastne prišiel ten zlom, že mali v rodine niekoho, kto zažil, ako keby tie historky to vyzeralo, ako keby ste počúvali nejaké Gulliverove cesty alebo ja neviem, Willy Fogg 80 dní okolo sveta. A samozrejme, že pri tých všetkých stretnutiach a pri tej práci sa tie historky rozprávali. A mňa to strašne fascinovalo. A ja som si do istého veku stále myslel, že to sú vymyslené veci, ktoré mi prišli absolútne surreálne. A zrazu v istom momente človek vlastne začal na strednej škole hlavne sa zaujímať o tú históriu a čítal si niektoré historické veci, tak začal si uvedomať, ale to všetko úplne zapadá do seba, tu sedí, že presne bola tam tá španielská chrípka, ktorý sa počul tie historky, bola tam ten oceliarský štrajk, prvá svetová vojna, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý bol vlastne v Pittsburghu agitovať pre Československú republiku. Čiže ja som sa začal tomu tak podrobnejšie venovať a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že poznáme veľa tých významných našich vysťahovalcov, čiže Michal Bosák, Furdek, Murgáš, také tie významné príbehy, tí, ktorí možno uspeli.
0: Ale nie sú životné príbehy tých obyčajných ľudí zaznamenané.
1: Ktorí vlastne ako keby priniesli rovnakú akože možno obetu, ale hlavne pomohli jednak nám, tu na naspäť, tí, ktorí sa vrátili. Ten Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý tam prišiel, on presne vedel, prečo ich chce dostať naspäť, lebo jednak bol ten dôvod to, že mali tie peniaze zarobené, on potreboval do tej novej republiky nejaký proste finančný kapitál, ale potreboval aj tých ľudí, ktorí už rozmýšľajú inak, ktorí sa zaujímajú presne ako zverali o politiku, ktorí čítajú noviny, ktorí sú už trošku vzdelaní, vedia pracovať, rozumejú ako keby už aj tej industriálnej práci. A toto bola obrovská výhoda pre nás, ale zároveň sú to príbehy ľudí, ja keď som bol na tých cintorinoch v Pittsburghu, kde vidíte tie slovenské mená, ktorí vlastne prispeli aj k vybudovaniu tej Ameriky a špeciálne v kontexte dnešnej doby a toho, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch, kedy znovu sa vznikajú také nejaké nepekné nálady voči imigrantom, tak vlastne je to strašne dôležité tým Američanom pripomínať, že toto sú vaše korene, na tomto vznikla celá Amerika a my sme k tomu do veľkej miery prispeli.
0: Vy vašu knihu promujete po celom Slovensku, aj medzi skôr narodenými, aj medzi tými neskôr narodenými. Aká je reakcia na tú knihu, pretože vlastne odhaľujete aj takýmto spôsobom kus veľakrát nepoznané histórie na Slovensku?
1: Tie reakcie sú naozaj fantastické. Ja kdekoľvek prídem a keď sa opýtam, že kto z vás tu mal v rodine nejakého Amerikána, tak väčšinou všetky ruky vyletia hore a to je dôvod, prečo tí ľudia prišli. Tu sa veľká so mnou podeliť o rôzne artefakty, ktoré oni majú ešte z tej doby. Mňa teší, že mnohí majú odložené listy, ktoré dostávali ich prarodičia alebo starí rodičia od tých svojich známych v Amerike, od tej rodiny. Niektorí majú dokonca odložené šifkarty, hodné listky, majú odložené staré noviny, časopisy tej doby, ktoré vychádzajú v Amerike pre Slovákov. Dokonca jedna pani mi jeden vytlačok normálne darovala. Pre mňa je to fascinujúce to sledovať, pretože my sme na tých Amerikánov tak trošku zabudli, že celá tá éra aj tej komunistické vlády u nás, tým, že bola tak silne protizápadne orientovaná, tak vlastne potláčala túto časť našej histórie. Veď chváliť sa tým, že máte svojich príbuzných niekde v Amerike alebo v tom prehnitom kapitalistickom systéme, tak vlastne to sa nenosilo a tí ľudia to tak mali odložené niekde na povalách a utesnené vo svojich spomienkach a v tých rodinných historkách, ale nikde sa to nepretraktovalo verejne. A zrazu je strašne cítiť ten návrat reňom a aj tým, že ten globalizovaný svet, že sú zdigitalizované archívy, veľa ľudí vie tromi klikmi si zistiť a nájsť tie miesta, kde sú ich predkovia pochovaní v tej Amerike, vedia nájsť tie kostolíky, vedia nájsť ich dokumenty, záznamy zo sčítania obyvateľstva, dokonca vedia nájsť svojich príbuzných, možno aj 3. 4. kolena. A mňa teší len to, že viem prispieť akoby k otvoreniu tejto diskusie a možno trošku obrátenia pozornosti k tejto významnej kapitole našich dejín, ktorá akože by si zaslúžila väčší priestor.
0: Možno aj symbolicky v tomto roku, kedy si pripomíname 250. výročie vzniku Spojených štátov amerických, kedy sa všetky jednotlivé krajiny a štáty spojili. Vy predstavujete knihu nielen tu na Slovensku, ale predstavili ste ju aj v samotnom Pittsburghu, tamojšej slovenskej komunite. Podľa vás, ako tá slovenská komunita vníma tú históriu mesta, ktorú písali takisto Slováci? Pretože samozrejme sú tam potomkovia tých Slovákov, ale sú tam aj mnohí prisťahovalci a novodobej emigrácie. Uvedomujú si napríklad oni, aká tá historická stopa v tom meste je slovenská?
1: Tí Slováci, ktorí tam žijú z tej poslednej vlny emigrácie, či už tesne pred revolúciou alebo potom po roku 1989, si myslím, že to veľmi dobre uvedomujú, pretože to Slovensko je cítiť z toho mesta na každom kroku. Hej, že pre každého Slováka, ktorý tam ide po hociakej ulici, zbadá nejaký kostolík a vidí vo vitrážovom okne slovenský nápis, slovenský znak nad rímsou, proste okien alebo dverí, v ktorom v každej reštaurácii jedno z základných jedál pittsburghských sú pyrohy, tak musí byť to prekvapený, že preboha, ako je to možné, prečo toto nie je, neviem, v Los Angeles, lebo ten Pittsburgh má túto silnú slovenskú stopu. Je to jediné mesto, kde je univerzita, kde sa dá učiť slovenčina. Čiže tam pokopíte z toho, jak veľmi presiaknuté tým našim etnikom bol kedysi to mesto a títo Slováci to vlastne vnímajú. Druhá vec je, že potom sú tam tí 3. a 4. generační potomkovia Slovákov, ktorí rovnako mňa fascinuje to, s akým záujmom sa oni stavajú nielen k histórii toho mesta, ale vlastne aj k tomu, že kto boli tí ich prapredkovia, ako sa sem dostali a prečo sem prišli. A ja keď som bol aj na tej univerzite, tak mal som sa možnosť tam zoznámiť s niekoľkými študentami, ktorí vlastne majú svoje korene tu. A je to neuveriteľné vidieť, že tým, že oni už nevedia možno po slovensky ani slovo, ale majú spomienky na svojich starých rodičov, ktorí tak ešte rozprávali a že ich to priťahuje a idú na tú univerzitu aj s tým, že chcú napríklad tú slovenčinu si dať ako jazyk, aby si ho možno trošku viac osvojili. Chcú prísť sem. Mnohí napríklad v rámci toho štipendijného programu to majú vlastne aj v tom pláne, že cez leto prísť sem. Mnohí si to už rovno využívajú na to, asi to chcú tak naplánovať, že zistiť dovtedy, odkiaľ presne prišli predkovia, aby sa išli pozrieť priamo do tých miest a obcí. Je to taká zvláštna spriaznenosť, že keď prídete do tohto mesta, cítite sa tam ako Slovak zvláštne doma. Že máte taký pocit, ako keby na vás to mesto hovorilo jazykom, ktorému vy rozumiete, ale je to vlastne dôsledok tých niekoľkých generácií Slovákov, ktorí tam vlastne nechali kúsok svojho ja a nemyslím si, že ešte je niekde inde na svete mesto, ktoré má také obrovské prepojenie na našu krajinu, ako je to práve v Pittsburghu.
0: Povedal Tomáš Hudák, autor knižného bestselleru Amerikáni.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.